Cítiť sa hopeful a hopeless sú moje každodenné dve strany, ktoré sa neustále menia a mám problém medzi nimi nájsť ten stred. Aj keď viem, že určite je tam nejaká široká škála, ale je to náročné. Striedam sa naozaj úplne medzi nízkym hopeless a vysokým hopeful. Hopeful sa cítim teraz, keď sedím pezinku na dvore a svieti slnko, búchajú mi dvere od ateliéru a vrzgajú, fučí a je úplne krásne. Hopeful som sa cítila, keď som pozerala inauguráciu pani prezidentky našej súčasnej Zuzany Čaputovej a bola nejaká omša a bola vlastne prvá žena, ktorá v tom kostole po Márii Terezi kráčala a kráčala sama a nekráčal vedľa nej žiaden partner, išla sama a bolo to úplne silné.